محمد رفیع صاحب اور آشا جی کی آوازوں میں یہ نغمہ تھا فلم دل لے کے دیکھو سے. یہ بہت خوبصورت گیت آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر گیت میرے منمیت کی اس بہت خوبصورت محفل میں آپ نے سنا. آگے بڑھتے ہیں اور اس سفر کو اور آگے بڑھاتے ہیں ایک اور بہت ہی خوبصورت گیت کے ساتھ. یہ گیت نہیں بلکہ ایک بہت ہی پیاری قوالی ہے. چلتے چلتے اسی قوالی کو آپ ضرور انجوائے کریں. یہ قوالی ہے آرزو فلم سے اور یہ فلم آئی تھی سنہرے دور میں, یعنی 1965 میں یہ فلم آئی تھی, جس کے لیکھک نردیشک اور اس کے نرماتا تھے رامانند ساگر صاحب. اس فلم میں مکھیہ کرداروں میں تھے راجندر کمار, سادھنا, فیروز خان, محمود, نازیمہ, ناظر حسین, اچلا سجدے وغیرہ. اس فلم کے گیتوں کو لکھا حسرت جےپوری صاحب نے اور بہت خوبصورت سنگیت سے سوارا شنکر جیکشن صاحب نے. اسی فلم کی ایک بہت ہی خوبصورت قوالی ہے آشا بھوسلے جی اور مبارک بیگم کی بہت ہی پیاری آوازوں میں آپ کے لیے خاص طور سے.

آرزو فلم کی اسی قوالی کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے اجازت. اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار, اور سماچاروں کے بعد اگلا کاریکرم لے کر آپ کے ساتھ رہیں گی سریاشی. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت, پھر ہوگی ہماری ملاقات. نمسکار.

بہترین نغمہ فلم لو ان ٹوکیو کا لتا منگیشکر کی آواز میں، بول سجائے حسرت جے پوری نے، اور میوزک دیا شنکر جے کشن نے. کارکرم چل رہا ہے نشی گندھا سنگھو میں شریشی، اور گنگنا رہے ہیں ہم کچھ بے حد پیارے گانے جو ہمیشہ ہم گنگنانا پسند کرتے ہیں. تو آئیے اس کارکرم کو یوں ہی جاری رکھیں اور گیتوں کا سلسلہ ہمیشہ یوں ہی بنائے رکھیں. بڑھتے ہیں اب اس اپنے اگلے گیت کی طرف، فلم گورا اور کالا کا اگلا نغمہ مکیش اور لتا کی لتا منگیشکر کی آواز میں. بول ہیں آنند بخشی کے اور میوزک ہے لکشمی کانت پیارے لال کا.

دل توڑنے والے کو سزا کیوں نہیں ملتی ہے؟ یہ تو سوچنے والی بات ہے نا کہ دل توڑنے والے کو سزا کیوں نہیں ملتی، کیونکہ کئی بار خود ہمیں ہی پتہ نہیں چلتا کہ کب دل لگ گیا یا کیوں اور کیسے دل ٹوٹ گیا۔ پر کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ باتیں ہمارے اندر ہی رہ جاتی ہیں اور اسے ہم بیان نہیں کر پاتے، اور ایک عرصے کے بعد جا کے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ کوئی خاص احساس تھا۔ عرض کیا ہے، ہر کوئی محبت میں فنا نہیں ہوتا، ہر کوئی محبت میں فنا نہیں ہوتا، کسی کو چاہنا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ وہ پوچھتی ہے کہ تم کتنا چاہتے ہو مجھے، وہ پوچھتی ہے کہ تم کتنا چاہتے ہو مجھے، وہ پگلی کیا جانے پیار لفظوں میں بیان نہیں ہوتا۔ ایسی ہی کئی ساری باتیں ہیں نا جو دل کو چھو جاتی ہیں، اور خاص کر جب ہم بات کرتے ہیں گیتوں کی، گانوں کی، بالی ووڈ کے ان نغموں کی، تو ہر وہ شبد کہیں نہ کہیں آپ کے اس احساسوں سے جڑا رہتا ہے، اور اس شبد کو آپ کے احساسوں کو بہت اچھے سے بیان کر جاتا ہے۔ ایک اور شعر ایسے ہی یاد آیا مجھے، میں آپ کے ساتھ ساجھا کر رہی ہوں۔ وفا کے صلے کم ہی ملے، وفا کے صلے کم ہی ملے، خوشی کے بدلے غم ہی ملے۔ ایک بات آج تک سمجھ نہ آئی، ایک بات آج تک سمجھ نہ آئی، کیا سب کو دل دکھانے کو ہم ملے۔ کارکرم چل رہا ہے رات سرمئی سنگھ میں شریشی، اور اب گھڑی اشارہ کر رہی ہے کہ رات سرمئی کارکرم کو جلد ہی سمیٹنے کا سمے ہو جائے گا۔ لیکن سمیٹنے سے پہلے ایک اور گانا تو میں آپ کے ساتھ ساجھا کر ہی سکتی ہوں۔ واسطو فلم کا ایک نغمہ ہے، بہت فیمس ہے، اور دل کر رہا ہے وہ آپ کو میں ضرور سناؤں۔ فلمایا گیا سنجے دت اور نمرتا شروتکر پر، آواز سونو نگم کی، کویتا کرشن مورتی کی، بول سجائے ہیں سمیر نے، اور میوزک دیا جتن للت نے۔ فی الحال تو یہ گانا میں آپ کے سپرد کیے جا رہی ہوں تاکہ آپ اسے سنیں، انجوائے کریں، اور جلدی میں شریوشی آپ سے پھر ملوں گی اگلے کسی پیاری سی رات، اگلی کسی پیارے سے کاریکرم میں، جلدی ہی 100.1 میگا ہرٹز آکاشوانی FM گولڈ پر۔ تب تک کے لیے گیت انجوائے کریں، نمسکار۔